mi do para me soso na nu gboro yin mi ton to fin wo lai ponu o to mi do na yin ko mi ton to za me soso bo so pa ki gran yin we mi ton na ho mi ton o ho mi ton na to yoyo me na wo lai ponu bo so na si sabia ai ka lai po me mi ko de do mo do na ya ko wula o e ton lo gbon ko e ton dale gbon o ho ton dale e na je me lai po de to e gbe to jesus sin yin ko me mi ko de do mo ara ha ka mi ton wa o so mo bo kolona blessi se bo kolona gbe tole po na lo na te glebo na te ta fa wo le po ji o fi a ko se do po po mi ton le do ala so mi no un za a cheji de mi to ho mi ton se to egbe mi ma na lo to amono do to nu ko mi ton ho na mi to ho do ran mi bo ho mi ton ni lo era han fo fo a ka le po me to jesus sin yin ko me yin ki ko para to gbe san le po me mi do pe na mi yen do mi ko si ode to jesu n ko me mi ko de te agun ble bu ni bodo mi se juwe to na ba so gan si ayin mi wa samu le si owe ko atonto samu o ta ko atonto apo eton aton ta ko atonto apo eton aton edo nungbo Sam ta konu kwane jale apwa eton a ton ton menu we na ke oso konon tonji kave menu we na non teton oten uwe eton men apwa eton ene ton edo ekoke tindo ala wewe ayika wewe meye manze ayika eton da gato onuvogun ofu ya kolu isye li ton david li ton ejo na do modona do to godo sinsen gbeto ton fo godo endo miwa wa mo jukwe nukun na nukun to ku godo kabito se asro me godo menu eso gano te to nu kon ku no ton kabe menu eso gano to fi we eton nu kon anywhere nu e mu le suna ko to ni ne po ma na dawede sinyan side yi se no de me wore martin ewa aye me bo so na nu aye me kakado yi de pepe mi to ma trejo na do nu aye lo me kakai aye eta di ozun gbogbo yiran bo yiran so mo me de matrejo na lo no osungbo ayo eto me kaka do yi mi o me po ejro na lo yi o teten da ho me endo matrejo na do yi azan lo po na gbe ajabo mi na jo ayo lo do bo we na mi na jo ayo lo do ene do na nu du me mi ton fite naza mado po do chete fite anaza mado po do tuete e we sumo o kan bi ore eden vive do menu eso gano te to kuno sin nu kon ya Mene sogano te fine, mene sogano no fine, mene soga bochi fine boda no fine kaka de dey. Yedo to so wewe okuno tonjin, eto kinkambiyo mene soga jeno, eto we no heme jelole, eto we no e jukwe to kinkmora gbetole sin bezame, naro renye jeno. Bo ogbondoro so wa san okuno do polo dega edo eko etindo ala wewe, amo ago wewe ton wai mawe. Yo metindo alo mawele yo metindo oko gbe mawele dede Isaiah dodo unyi gbeto no flo mawe no o edo gbeto gbogbe no yi nsona 13 to yo me gbeto mawe no le chenchen yo metindo onu mawe oko gbe mawe jijo mawe ozinza o mawe achiri mawele yo le masogan je ofinin sugba yo me wagbon afọ kristan dale afọ kristan o ko lawe no kolo mi we e ko we mi no le mi we e don le mi we ton so o ma wa dodo le po me e ko lo we ko na onu la u calvati ton e ko lo dale e ton we mi no mo o kolo we te do gbohun ne gbolo fun dale e tin do alo wiwe aika wiwe e tin do jijo wiwe mi yen wiwe Eko he tindo alo wewe, po ayika wewe po, e mayin o dekpo do, dekpo amon, shikba o debo do, degowe, eto hodo do gbon, a wunenka o dali, nungbo me tindo alo wewe, shikba, mendo naro mwani la to, o gbesan menton me alo menton we, o walo menton esoyen wewe, e menton mimo ekbesa ekbesa, nwe menton yuwale, nu e mere vole to mi mo ran gbesan mi ton me o jijo mi ton le wa lo mi ton le nu e mi to wa bo gbe to le to mi mo anyway me tin do alo wiwe ai ka wiwe lo ayen
ago ho gbe ago wiwe ton ewe mawe endo aika lo electun aika mawe anye aika ein mawe no lo flimo endo yekugodo agbasara ndidi ba ani dole po na fobo na godo jukwede na le do gbonu emi wa le potun di aika lo ganga ewe to kla gbesan mi tonton nuwe bi aika lo me nuwe mi to ni na ponto aika lo me nuwe mi to tete ton ba sito aika lo me le eni lewe no de tana nuwe mi to wa le po aika lo we sin donu jijo le po ewe sin donu o ho gbe le potun ewe we sin donu jijo emi to sin sa le potun eni tu mi do na do tin do aika wiwe and aika lo egbeyin aika de ko tin te da e klede aika yan do ton amo era gona mesmesi era leso aika mawe era leso aika e yira kan era aika e mayin aloke yi to juku egbe no sin nkan e ko tin do ala wepo aika wepo ayen nunde so tin endo mere tin do ala wepo tin do aika wewelo nunde so tin do fine bo e manado wa mo meke manze aika etondo agado nuvo go mbo ma so kule kugule laloton melewe meno kule yero kule kugule laloton yero wande mo bo yi moro mo nuwe e manyo choka yero kule do kule maudie yero do kule uyo tachero kule do eke mo wa jodo ma anye amajiro na do to kule le ako wa nu gboro ma enu gbo lo suna do ere ton jagbonu amon yo meno kule to lalo mele yero kule to ago yero kule na nunde na jiko na ro de kunu na nuwe mai nugbo me mo nkan tan le ye ma sin do popo do jiko ya ona ton po me lo e me lo e na note o sowo okuna ton mo na so note o fiwe etan yo me tin do alo wiwe le yo me tin do aika wiwe le yo me ma yuku kule kule lalo ton le ye ma zai ka eton da gado onu vogo mi to nu atan pon to ye ho egbe ton me ye ho egbe ton lo ehn ho ogo atan wa tin tan ni e alo podo aika o me wiwe yi se na e kon do popo na po ye ko simi do popo na po mi je ona ayen mo ma na yin ko me gbele na e lo me le do na mi de mi na yin atokun so de mi na do akwedo e me le do na mi de mi na yin jijo honondo e lo mi a to ko me gbele e lo mi jo aje ko me gbele bo me le wa do ale ona ton kha mi ona hemeje na do tinto na lo tinto awa ada juku e to me kaka bio ma do podo me eyin ko mo hun le tinto fine en aya je le tinto fine be e de tan le me ri ko mo hun to gbe san mi ton me bo ran do kia mi lo alio ona ton lo die mo e yo juro mi tindo pon e wa yin lo me do na na mi pon nu e nu e juwe zero ayi mele pon nu e krisi ko zero ayi mele pon avo sisan krisi ton e mi to ale mo odu so e me e na do kan mi je na na wa mi le ko mo hun so do mi tin do agu nko ton e so gan do na mi ali o lo li mo de mi ko tin do fun mi lai nu kon to me pon to ne gbo ko to ko gan na nu to e so gan do na mi o ko ji ko ton de mo mi gbo mi ne ke a do po mi ni tin de pon o po bo mi ni do ale so me to po bo e wa ali o lo je ona e ne so mi to ko do to gbon ko ko vi be dale alo podo aika o me wiwe ke ye sin do popo do na po no atan emi na pon no atan ye do ofuru podo aika gbigbe ira do na le ke ye sin do po na ona zo me ayen ira do na le le tin ye tin do gbeji zo ni ton me je yi ona zo me bo ye so jo na do wa nu le po a ye ton yi fine ye tre ko tin o fine wo gan lo ye ni ko bi o fine ye tin do gbe mi ma so mo do o fine ni lowo mi jira ye yen do mo o zo me tin bo ye no to pra pa ji bo no je fine na wa ye no wa do na wa ye no sai de do na wa ye no han ye no do ye le do ai ka e yin la lo ai ka o gbe gbe e ye sin do po po do no zo me po awe tode ai ka alo e we podo aika wuwe po rame yes me wuwe do po e yesin do
pọpọdo no pole ayun eso melele tin so ofu wuri mi ton ka bi jonja mi ton mi ko si serogbon na dale boya ye mo voje ka bi lala o mi ma so gando din ye serogbon na dale ye no do na mi logbon angeli to finele dale ye no do na mi logbon hapa yo na ton dale gigo o na ton le ye no do na mi bo mi no da afino enjo ayi ni mo fine wa enjo za o ma do podo chede sigba ye ma gbe na mi gbe mi mi na wa jijo te mi na san na wa mi so gando no na mi metelo je o te mo nkan ton me awoto de ala ewepo aika ewepo yero yisino me wiwe e yesin do popo ona pole atonto de mere kanovo mi ma jona ro je fine mi le choge no ne mi jona je fine po do mere vo le po ene tu aika mi ton ala mi ton ni we mi tin do le po mi be po po le po do po mo klan do vo ra okulu no na mi le meto dalo pe sango mo kala e do we mo di adana yi bo mi na dara lo mi na ani do yi bọ́nà ọ̀rọ̀ ayá dè ké mi ní ìdó pọ́ mi náà bẹ́ẹ̀ nù mí tinú rẹ̀ pé bọ́nà kílá ìdó vù náà mi ní mẹ́ta ló rẹ̀ mẹ́rẹ́ vò lẹ́jẹ̀ ọ̀nà ọ̀gá àtọ́ntọ́ rí yìí dọ̀ àìkà mi kílá ìdó vù pé dẹ́bísán wà tọ́ àzọ́ ẹ̀ pọ̀ tán pé yóò mẹ́ wá dẹ́bí ẹ̀nà rárá náà mi ló gbọ̀n kọ́ lẹ́wà kírísì tán dalẹ̀ àìkà ewé àìkà ẹ̀nà tẹ́gílìbò tí ló sòhun yìí dọ̀ dẹ́bísán wà tọ́ ẹ̀tàn sàn jìkúyọ̀ òde tíntánlẹ̀ mi ní pọ́n òfolópódó àìkà gbígbé ìyẹ̀lá tó náà kò yé sí iná ọ̀nà zomẹ́tàn lẹ́ẹ̀ mi tó pín pọ́n sáàmùtàkùn àtọ́nukúnlòpó àpọ̀ ẹ̀tàn chiẹ́nẹ̀ abẹ́ àyíká tiẹ̀ tó pọ́pọ́ òmẹ ìyẹ̀lá kalẹ̀ pópóbúrò kàfí gbígbọ́ tiẹ̀ pó òmẹ òhunùtọ́ lẹ́ẹ̀tàn pópóbúrò àpọ̀ àwò alọ́mẹ ẹ̀tàn mẹ jíjọ ọ̀ká tọ́ntẹ̀ àdósínà ẹ̀tàn sọ gánà nù bíblá ayé yóò mẹ́lẹ̀ yìí kò ṣe òkúrọ́mọ yìí kò ṣe lọ alẹ́ vá súdó tán ní ìjọba yìí náà wà nù ìdúró yìí alẹ́ lọ́lẹ́ ìnáwó bí ọ̀nà zomẹ́mọ́ bọ̀ yìí náà jó èdè tó nà ló sìn sọ́nìpọ̀ alẹ́ mọ́ kọ̀tàn jí àìsíà tàgbà nukú àtàn àpọ̀ ẹ̀tàn wíẹ̀ nẹ̀ yóò yìnbọn tó náà tó zìyàn ní mẹ́lẹ̀ yé dìbò amọ̀nà kò ní pọ́n gbèlé lọ yìnbọn tó náà lẹ́gbẹ́ tí ní ìzẹ́ ẹ̀ zìyàn ní wẹ̀yà náà bíbélì rẹ̀ mọ̀ òzìyàn ní òtógbó dàgbé òtógbó yìí wọn apẹ̀ fíye jùkú ẹ̀ nọ̀nà tí ó ga tí ó yìnbọn tó náà gbẹ́ tí tó fi ní mọ̀ ẹ̀rọ òbúdì omi yìnbọn kalẹ̀ tó zìyàn ní òbú hàn àwùjẹ òyìnbá mẹ́nu ẹ̀ ka tó chẹ́chẹ́ mi tán tó fi jìn bí e sọ̀gán nà tètò míọ́ òzò jíjẹ máa ló podó mẹ́ nù àtọ̀ ẹ̀mí rà pọ́n tó fi mọ́ àtọ̀ títán rè títán mi tó pín pọ́n yẹ̀dọ̀ tuntun mẹ́ alọ ẹ̀gọ́nà òfúrú tán àwòtọ́ ohun tuntun ló gbọ̀n nù yí wúlá dalẹ̀ alọ yìí má sọ̀gán gọ̀kọ́ná àtọ̀ tọ́ dì yẹ̀dọ̀ òwò ẹgbẹ́ tó ẹ̀ná wọn àyíká òkò pé dàkún mẹ tọ́lẹ̀tàn títán díẹ̀ yẹ̀dọ̀ tuntun mẹ àyíká ẹ̀gọ́nà òfúrú tán àyíká alọ jalẹ̀ alọ ẹ̀yẹ zéwúrá ẹ̀dọ̀tọ̀ àìsáyà òtà títán àpọ̀ ẹ̀tàn fọ̀tàn ẹ̀dọ̀ wọ nínú mìdìrín alọ mi tán ìyẹn náà yìí nukú ṣe wúrá dómi nùgbò wọlé náà mi kò dẹ ṣoṣo yẹn máa náà ṣe ètò òtù alọmẹtàn gọnà ọhún yóò mẹwẹ sí gbẹtọ sin sanra lẹdí alọ yìí tọnà gbúra yìí náà kí awa yìí tọnà tó jíwẹ sínú kan yìí náà sẹn jùkúrẹ yìí náà kó dẹ ṣoṣo wọnà kó dẹ dídẹn lẹ tí ó ga jùwẹ dọ yẹn máa náà ṣe wá mọ náà tẹtù alọ yìí tán gọnà ọhún alọ yìí tán gọnà ọhún tó yíya ètò mẹdọ́fò hù bọ́yá yìí náà kí a mẹ̀mọ́ kan tán lẹ́kẹ́rì kẹntọ́ yìí tán kàbí àtẹ̀tìtọ́ yìí tán ẹ̀ńdà àhùgbẹ́tọ́ dèbò èyí kò tún ń kọ́ náà gbọ̀n jùkú ẹ̀ dalẹ̀ alọ́tí kọ́ náà òhun ní ma mẹ́dọ̀ mátònúkúndó òfì pẹ̀lú èyí wọn makúba ẹ̀pọ̀ náà ló jì bí agbọ̀n mágbè náà ló di àdọ́gọ náà ló má òhun òfì kọmẹ́fọ́ mọ́ nǹkan tuntun òkúlónù dọ̀ alọ̀ ètò gọ́ná òhun alọ̀ ètò ẹ̀yìnlá ẹ̀dọ̀ tó afọ ètò fọ̀tọ̀nukúndòpó afọ fọ̀tọ̀nukúndòpó ẹ̀dọ̀ mẹ́lẹ̀ àwò náà mi ni wé jùkú ìyàwó dúró dọ̀ alọ̀mìtàn ni wé òtù ẹ̀tẹ̀rẹ̀ alọ̀tò ẹ̀kọ́ tó wíwà ẹ̀tẹ̀rẹ̀ àzán alọ̀tò mẹ́tàn
ete gwa lo tuno gan ete wa no don ete ano ete ano ya lo tuno si seranzo edo alo tu e ma wene e o milia u na mini we mi de azon ina kan mi ton son onu kan na mi do do alo oyina wi wa tonte do alo oyina wi wa tonte Isaiah ta kande ko hodopo 59 pon apo eton aweto sebo yin ran do mi ton wa clan mi son jiku mi ton go podo yin ran do mi ton wa yinukun eton wula son mi de bo e ko mana do se apo atan todo na alo mi ton sun ma we na ohun na ohun podo I love me tona yiranka no flow me tonto lalo do no de pepe mi de wa eh alo mi ton sumawe nu eh o gbe san mi ton blebu flu eh gbe san mi ton gbele eh ko gbe to flu eh a o so ga te gbele eh te no tu ayen wo na ye to wa every basi ye ma na tin na dogbo na do na we eh e jawe mo ko jawe e jawe e na do ho yiranka ayun gbigbele asran gbigbele enu imo eja we eyin won na gbawo na do to ede sedaga onu fulu onu e mo yin lale dano do o de peponde swaga ni we do na mi le jani e no do na mi clear do mo aha nu le yiran to le ma we otun bo na do yi o ko le sonu le son aika mi to me e no du o na du o ga me susu wa le e ton le jijo e ton le ko gbe yeto na nu siso eto lepo erun eh gbigbe wa agbeto le sin ai kamen le do alomi ton gona ohun nu flo mi ton to lalodo o de mi ton so to onu onu onu gbigbe do mele wayin ogbeto le eyin do gbeto wa tin to alo eji edo na do je calvary we pe ni meten do je ona ye do na ro pon ali o satin tonji bo e ni meten do yo pe iran do ye tonton bo ira genu mo ko ton le po afo christ ton go ye ki klo bo yin wiwe din yo ati na alo wiwe wo po na ye do wa je ye ni meten do sindo nu kan malaki malaki o ta chan wi malaki o ta chan wi afo eton atonton na ye ni meten lo wa o yiran po do alo ye ton le po yo le gbete yin agba omo ye no wa yin ayin me le yeso gan wa nu de pepe de juro se gba po da lo ro popo bo ye no do nu edo na wi wa mo onu ma we ye no na zen po do alo awe tan le po bo na drain do me do vole ji onu ma we ri lo ye do na do gan alo awe le po vive vive po to gbe mi ma po po do me le kan ro popo ye no se ni ne eto nu e tin do le po ye ron se yiran de me na ye ni meten do ho yiran lawa bi basimen e do ye wa o yiran po do alo ye ton le po po do viven ye ton po a ho bi le kambio a o wo e da to le so kambio alo a le ye ton po do gbeto asukalo e we so na o juro yiran kan zogbe ton mo ye ron be nle po do po lo ni e edo to afo ene edo da ro to yeme eyin agbawo me ponte mo ponte nko to yeme tin di ohun de jo edo di jura wete hugan tin di ye de son opa o ohun na de me efesun mi wa din efesun o ta ene apo etan foton nu kon awe edo yen to edo bo san to kunu de to okunu me do mi si san ni de o ko se po le to san ni simlo to o vo ni ne ye ton le me ko si le die mo ye tin do aika alo e ma we boya ye se o ye do mi o mere si o ko kabi ye gba nu tin do mere ton alo ni mo alo kabi ye he o medicine vinyonu gbele alo si asan ni kabi ye he medicine asi gbele alo ye ton ni kabi ye ya si mere boton alo ye ton ni kabi ye tin do ale e ma ma we kabi ye yi o pon ye ton wi o me ye ton le kuro ye ton le na do si se mele na do hen wa o yiran ye tin do
alo e ma we bo ye no fulu ye no je fulu po do o ma wa dodo ye ton la po awe to mi ni pon din awe to mi ni pon ye do ohun tuntun e ye wura alo e ye gokona ton endo ye do ye senu dedo endo mi re tin do alo bo po do alo mo nkan ton po eto alo lo sedo eto yan wa ni ma bo jiku e gbe moto na nu eto yi do ato alo to yi wura to gan ato yin wa anu tonu kuma to yi wura to gan to alo to ako noza mere bosi alo donu wa oyinran samuel aweto ta wiene samuel aweto ta wiene apo eton ko egwedo poto edo afolu afolu sodo afolu sodo mo alo juabi ton tin ke alo juabi ton ke weto e ti le pomen juabi ma tre tin do fi wa mo juabi ma tin do fi nu kun na nu kun o nu jijo yin kan de die e jiro mede na do ija afolu de na le do na afolu nu de ka e di do onu e na we yan si lo to di do popule po e de we ton son nu gbo nko ton alo juabi ton tin alo juabu ton mai mi mo ye ya le ton wura bo wure na na we yan si e wa podo ho kolo ota kolo ton le na do gokona o we ko a folu ton a folu mo en lo mo bo e do be e mo yan alo juabi ton to eke le po men na we lo so gbon podo mo le ani don to eto ogbe a holu okuna che nunde masa gan le ran alo adusin do dale ka bi ran amiosan onuke a holu okuna che kodo megba na na juabi meme situe eko we de gbe na mi eko we so yo poke le do onu de bi yonu to eton me amo endo awa juna wa ne awa juna yi dewe bo ze dewe to bo ze dewe wula ama juna wa nan dewe ama juna nu kuntu eni mi momele ni mowe ba anu nu nglo simple me don ba da ha mi mele na na do edo ete to do wa re na we a yi zo ni pon alo ejiro e ma ka yun ne cho gan agbe jo nu yin kan lo ni we wi wa mo a a wule mi mlo ayiro yin ko che blomo adona yedo yin we dona we blomo ada gbede lo yin wa do we ramblo choga yi na wo lo de mo yi da wo lo de bo se to ale lo ji do ta lo bo basi to alo eji ayan e da kolo e e na pacha e e na he onu de job do ai ka eto me bo me me si lo e wa he o ho kolo ton le wa nu gbo o ko lo e na dio o ayan me to mo soko dona ka bi nu enu he oyin awa le nu enu sisa mi do ale ogbele wa yin kan le ji na do wa ka bi na do do onu e jagole cho gan mi na to godo fi ye wa to godo fi bo yin o sinwi donu nu e to yi le poton a lo tu ma we me lo ti bi e wa lesun ogbeto yan si ka bi gbeto sun si e yin vi na bo to asun wa to vi me e wa to o azon wa to oyinran do tu me oyinran do na ko so du ko na son esi cho gan juwe na gbe yin lo a lo tu lo e wa to zize to bo a to ko gona o we ko lo e to o a le o hun na oyinran le pon apo etun o ta wiro po samuel ya we to ta wiro po apo etun wi enen e so wa jo afonu we davidi una owe made ra juabi bo so de ra gbon alo o le atan me ayan tan lo ma david di mo e tin do e tin do ohun ayin gbigbele ohun atuntun tan ra o le asin aside o le asin aside wa mu adogodin ye cho gan do do tan e me e gbe kin lo do tin lo me mo na gbe lo mo adogo amo melele melele ye ko ze o ku igode na gbe mo adogo mo cho gan ye gbe na wa yan
but David wa wa ribo nu e ran ton je gbonu din yo adon na mi lo gbonu e David e wa dale e mura we e mura we bo so mura bo ze do ale mi na olia asu na we yan si lotun pa fo e ton we ne apo we ne to edo e wa so mura to owe o onwe onwe we ma lo medomo mi de olia donu kan miau trala awon fun teton mi le ni so jagosan ede na yerin to ko eni ko din alo david ton agbasa ton lo e mo zan lo gangan eton do olia wa mo segba e do won loran bo olia din vie eto akolopon ran kedo david pon ran to un vie ton men eto o ko gona won lo olia to un vie ton e yo we ma lo din vie mo chogan pon afota eton we are ota we are we ota we are we apo eton chin en ton ene to wa ye do vle o ko kuno ton na do wa ene ke yin yin ra to nukun eton men ye ko yi o hido o olia hitinu boko so yi asi eton na do yi asi tu bo so yi o yi o vi amone tan leton do wi amo pon e pon mo pon ta pa o to din pa o to e do na mi din vie do e ne o tu din vie o yi mana ton son o ko tu egbe gbere na ye ko vle mi utu boko so yi asi olia hitinu ton na do ni asi to e ayun e to popole po me egbe wa to kogola kakabo david e wiwule ayun e david modona jiwe modona nu e to jijole po jiwe modona sinwe tonu wo ko eto ayin onu e ato iwale every bi ba si asogan wa egbon mede boji asogan se mede bo donu kombo zan me lo na do wa to gan juwe ro mo we mo mo nu a to wa amasogan yi wura do mi a lo tu e ma we a ma to gbeji zoni je ona ayen bo en a wa to nde wa to mo bo anonsan mede vole na do wa oyinra anonsan mede vole na do ndo lalo anonsan mede vole na do ba na do ba si ota ota o hole e na do kan do po mele ton gbele agun omeju e ton gbele a lo tu e ma we e dro mi o me po me ni sa gbe san dagbe e mi o me po na yun do a lo mi ton yi wiwe segba e ndo mi ma wa onu e yin nu yinra gbon a lo mi ton dai to gbangba mi wa se mi le to wa to mere vo zan to nu kan din vie a yun e kledi oyinra wiwa mi ton na do wa oyinra lo kabina re do onu yinra kande ene mi gbe tin do alo to yinra me mi ni po wa lo ta we o wa lo ta we afo etan ko nukun atonto 23 ero me ke yeyi o gbe mima yin eton po yin do ayi jiku eton po do joran mi le yi mi sogbon alo yinra kan me ko edo satin gogbo so hui o fe peter to ye ho dona gbe tolete jerusalem to azan penti ko ti ton gbe bo edo lo gbon alo yinra kan me ton dale ana mo alo yinra kan elema ana mo ye o me na ba si a kuko do satin golo ye gbon bo chogan mi un lewe yin sinwi donu kuko do satin golo ton mi un lewe to goto na crisis zero satin goto edo to afo eto gba tonu kun lo poto transition edo eno to na me to ko ise itan pe le po ni yun e kese se do jiku e ko yi jesu do polo me ke mi pe do satin go me mi pe do satin go din be ye ifi ne na ye de boze a chogan lo boze ka ma do aga bo yo ku a chogan lo mi na jesu ya lala ye wa e do gbon me de vole ji ye sa me de vole si an lo do ba si bo edo aye o ba si ma a mo dona ye so ki a lo yin donu gbo ye sa o me de vole si an lo chogan yo le wo o sin wi donu ku pe do satin golotan a po eton 37 wona na ye we se ke ai ka ye ton kwa pa
Yesa cambia pita po apostle ke po le po de mon mekoimi meko yin to clanu mo bewu obuko biai ka mentor me din me see me e termina wa peter dolai mi ne bojo no aton goli no aton to mi no pon din wie yedo owe gbledo podo aika e ye gble wedo po yedo na mentor jeremiah si owe jeremiah o ta foton nu kun awe 17 afo eton ene edo aika eyin o kle na wo ganu le po na wa janwe mana yin me yin mi mo aika tu eto ki klo wedu eni aika yin ran kande eni aika ma we endo ye ma wule mi eyin ye ma gbe mo mi to gbangba eyin ye ma gun avon san je be na wa ma ayen amatindo aika e mo le dio amatindo kunle ga adodo en nu e a paye goto gbe santo mi le po wa endo ye ma na yun endo yen we na ko to de ze tesedo bo na to nu glo fi bo to ko gona onu yun la kan e to jijo le po bo endo ye ma pa endo yen we bo ye wa ba si o kwaji da gbe totan ama ise lo jiku ye we ni ma jiku ye we ma to nine tu e me ni e ayun e ama to nini lo jiku e to mi mo o wa lo gbe totan le po jiwa e to mi mo dawo lo yan si lo to avon godo ama to ene lo ne pon ama ise to jiku ye we me ayise lo jiku e me ta de fale sile ayise lo jiku e me ta de sado sile ayi se do jiku e me clearly ni ra dono te ma mo voji to gbagba to tentele se gba yi se na dodo lo e no ne do jiku e to kule po e mo le po e yan le po e ran da we na onu ni ran kan le po e ni lo wa ma ko yi se to e me ai ka lo e to ki klo we du mo e do ai ka yin o kele na wu kan onu le po po do e so yin awutu na to pen na Manuel Saganyo e pa fo wi awe to apo wi awe edo ofi gigonode yese daka edo yen to aika men dinpon nando na medo kure kpodi de ale eton de podo osinsin azun tonton eni we do to Isaiah te Isaiah ota tonton Isaiah le sin owe ota ton apo eton ene edo eto yen ko wa eto yen do wa na o vengle.

mito e so gan le miwe e gan kola e ka mito we so mo e so gan le miwe bo bona hemi za o besa e nya lo ke itu nukun etome be mi ka basi po bo tro na lo san besa mon koto ka be mi ko me huno to besa nyina ka lo me mi jo mi le do na lo to besa nyina ka san to nunglo bo mi ma tre dro na lo kia pon bo ne pon pon kalvale dale de pe pe jiwedo e te je ma ko wa bo ma ko wa na o me che e ke le pon apo eton we aton apo we aton to edo e ne o tu o me che le o me che le yo kanu mo gbenu na ye ma tin do nu yo en ye ma tin nu yen beto ye ina ye ton le gbele kan susu ye ton so wu so wu na onu o sinu gbla ama apoeton ko wi awe apoeton ko wi awe din ton we na ye re yi onu bodo to jijo ina kan don eto ye apajire ye ton ba si din bi etare ye na no te fi bolo saint ofi ye no se ele do teme taidi do ye matino jro je na do je gbonu don bo ton son yin ala me to ga ye no jo ile de to yin ala me bo no to nu yen won ti won ti san bo ye no to yin na don wa na gbesan ye le tanji e do din don ran ye ye keto onu bo don do ojijo yin kan don bo do ye taidi ye yi o kan keke ton do to yin do don e do na mi to kosia o ta chanwe osia ta chanwe apo etan awe ye ma trene pon to ka ye ton me do yen flin o yin awe wa ye ton le po ye ma trene pon pon jiko edale ayun gbe ton le ye no kia oko lo mo ye no pon no oko lo ye no se oko lo chogan en do e wa je azun yi wa to ko lo ji ye mo so ne pon pon jiwa dale ba ye no san gbe setan dide ye kono ba si lo ye no sister lo etne do yamen dide ye kono wado ye no flu ni ne eto ay kaye ton le dide ye kono ba si do ko gwenu ye ma ne pon do gbon juwa dale gbele ye ma san ne to ay kaye ton le mendo yen plin yin yira ye ton le po gba din bi ewe wi wa ye ton titi le to le do ye pe ye ti to nukun meche ye ti do nukun meche nukan e do na mi do Matthew tako nou kwanton 23 verset 25 Edo din ton rami we kanton le po fale si le po ye nou wato anyen be ayin wana alerji Jesu Christi okun obasido e manan kolom mede kwek petudo ye okun di deyeton men be adondo Jesu ayi koum mounon na Jesu o Jesu ino tena nou bolo do e manan futu nou de do kwa e manan do kode to a go e manan do kole podo ogbe e miyan bo fare bo e manan do podo ayen nwe ama monokun je gode ko lala e turu yo me ponu jona e jo yen tin do alo ewe ai kai we e turu do yen pa ego do mo nwe wa ete e mayan e we son ba do ho na e un za le po din don rami we ka to le po fare si le po yen wa to le na mi le clock bonu ko futon po agban vla ton po we shigba to ko me yetin go son a lostro na me po nine kan amon nine yina kan po apo eton ben witon 28 agban e wedo po yodo mwwe mi ule ga so swa ga to bono ra betole di dodono mi swa ra bono ra betole di dodono aplin Judas Kaliotia amon Christi choge we yuen do e matindo alo wewe kavi aika wewe o nu pon to epo le epo ye nendo mo ndo po wa ye ko yin dede wo sin ndo po do mi wewe o wa sin wewe ga alo ye ton o teme ton ndo po lo bo ye no to yi do po ayan ye no sin ndo po Peter Johannu Jacobu Matthew de do asan han gbo na san to lo Judas lo e ma tre do yin lo san wo sun to mele me je gba Jesu chu eyan wo sun no ipo epo gamo bo yi lo mo mele po to da gbe me Jesu chu ge eyan do Judas Iscariot ti ma we me de vode matremo gbe de do je Juda wo gbon bo se gba Jesu e pin bo do ran e do Juda nwe ni lo di ajo na wa ro wa to me gbinu bo se gba din don ran dawe lo mo e do dawe lo me si

me ye gbondo ton o vi juku eton do me to fine ko e pole ma so yen gbere lo Judas Iscariot we ayun e na e mo dona nuyen lo so mo e mo dona bo tin lo nuyen won timitin so mo e so gan ye de wura so mo amu alolo na ifa le sile de mo na dona yi e temina nami na ze gbo sai dona mi bo nu planta e pole de pepe ye to ma yen gbere do eto ti to ba si ti to devore se gba ale te ka na ina we juda o ye nu wa to emi agojo godo to en da tin do ayan go su na le poto pete awa gbagba ni don to eton ero wo sunga eto ero ye ro mo we nu le ka so su aka to gbonu ran gbe to le di dodo na se gba to ko me mi tin gona o ye nu wi wa po o yin wa po afoeton panu kun aton 33 mi o danle mi o vikun amape letan na we mi na honga na we ti da o no so tondo o we ti da no so ton e na we gbele do wa ai ka folonu leji ogo aweto le mi bi o mi alo mi bi ogo aweto me ye do alo ewe mi dra kalvale pon bo mi na te po fini se po bo ne bojo bo mi wa ihun ni kan do pon kan jo hun ne gbo flotan dale bo ele mi we bo kolo mi we e wa di ogbeso mi to lo da gbeji ele mi we bo kolo mi we cheche bo mi wa tin alo wiwe podo aika e we po ye lo alo wiwe podo aika wiwe po ra o me wiwe e ye sin do po podo no po ayen en da mo bo ji to yoyo me ba asero mo no dale ana to afodun mo come na do wa nu le pepe le ato wiwa amaran yawo ana no frin nu e to pinpin we to we me pa ana no pon we podo no zon jedon en da cheche mo boji ana kan bi de we se do a mana to zoji pelapa na gan me gbe to fine na mi ma bo ana do eto na yin alelu eto en do wa e eto na yin otumo otumo nu eto to jiwe sinu kan en do wa e ke eto na wa yin o ya e na he wa gbe san cheji e na dalego en do unu en do zero onu cheme en do un yibo ze se do bo yi wola eto na ale lola mi eto yin ojo no me go nu e na he wa na gbe san te do asan e gbon godo me en do wa e din bi bo e wa bi o kan do aye me no ne pon ko le pon do de ye ma mu mi de ye ma yan e mu so gan ma lala a ma sogan en to alo ne pon ogbon na dale nu gbo ayen so po mi ton le mo voji mi me mo voji o ko esusu wa ide le we ko mi na do wa nu ne pepe mi na kan bi o mi de se be onjuro na do npe npe so kan panu kan adan we so me bo na no te bo so wo na nu enju na wa he nu enju na wa ke lo be unto ni ne pon dopo nu vive o vo dira do nu e sogan ba si do godo be sogan pe gbo ba si bo mi no mo do mo ah nu ndu me lo e ko lo bo yin an gba ma la pe gbo ba vo dira do nu eton e na tu ma ran ba yi ma ran nu aha ma ran nu si gade ma ran de ke na nu e lo e ni mi a nu o temede to gbe san cheme ka be be sogan panu kan jiwe we to asan godo to gbe to egbe be na gboje bo jode do bo na gbe sanje gbele ojiro je chile ko na han gbele na ro je nu me mi no kan obio mi no so le se we podo wa nu ne pepe patakle mi o me mo vo ji do ko tin de wa ile to ene lo o tu mi no se mi le do gbon jo mi eton dale gbon nu go pepe eton dale gbon mu tuntun eton dale ma na do wa nu ne pepe e e mi ma na pe go na do ba si o vo jira do eton mi ka do na lo ba ti vo jira do nu mo nko tonton dandan we po mi lo dasa jawa di eji je okuna sinu kan mi ma tro na do henu mo nko ton go kaka je ofin wiwe we ti da tongo mi tro mo jo mi ji wa tro re se mi lo akanjo hun jesu na ele mi we e so he mi sun wiwe a lo wiwe po do ai ka wiwe po ye do me wiwe e ye sin lo po ra onu le matiwo ta ton apoeton chawe chanton matu taton apoeton chanton to donanu we wiwo na to aika mele na ye na mo jiku ya we no ato mi na pon to fi no aton mi na pon fi tintan die alo wiwe
ra ani to ye sin ra ona awe to die ai ka ewe ra me wiwe ona tan aton to wala wiwe eye kan afo eton lodo podo ona si ale e no te glepo a tintani me to pinpon alo wiwe ani to ye sin ra ona tan me ni go apon jobu ta foton nu kun awe afo eton chinin jobu ta foton nu kun awe 17 afo eton chinin nepo gancho dodo no lena aliwe eton go podo eko etin do alo wiwe le na to winwe kurome je kurome amo bi amo tin bi alo wiwe no le na to winwe to kurome je kurome de o jere to yi de o jere le so to wiwa ato kla emi to pipe le no ki kolo we mo ayan o le pon emi na to mi mo le ye gba na to susumro nyira to jisto go we ayan ron ro emi so ron tin do galo ye no ale su ki kolo da ho de mi tin to jonja mi tin do alo ewe to jipu egbe na sinu kan bo o le pon wa wa din vie ayan oyo o le pon flin fun le lo fina ye ma do ron de so mo bo mi so gan di onu kun so ye bo mi tin do alo wiwe se gba o jire wa de lonu kan tin vie bo to klale e wa kolo o nuele lo wa ni nu e ko mo kolo e wa lesson lo nyina hu kan de ko te da idin to jire me so pole nu lesson ma do kan na de to igbon ayan lo blebu me de to to kra me nkan kan gbonu tan de wa to yan opo ayan me so pole de to yan opo ye no kona obu so mo bo nu e ye ko na te bo di onu kun so to o jire yoyo pe so etun we nu ye ma so gamba siba amo onu e to dijolo e ko son bo ye ine do onu e le na ba ye suro me kure pon to ile amo me le le to ye me ko e tonu dodo ja ojobu wa do din bi e ma jelo ni mo ni jiku e me gbe ko olora mi to jonja sin we nu e gbe ko to fina ma krisi e nu mi me lo lo e gbe kologbodo run hu gan me le pepe to ayun me e we sun be do dodo na yo me dodo na pon yi se dale le yo me dodo na lo pa vo sisan okuna jesu krisi dale le yo le ye no sin do nu kon to ala e to me yero kuro e ko itin do ala wuwe le na to nwe kuro me je kuro me ni se ala e kuro na to jesu nko me ni se ayan mi do na ro mo do na mo agba wa poro alo wuwe po alo e goro ko me jirado to o jonja wonu ti to le wonen gan to jonja sin gwenu ado kuro uga o me kure pon tola atin do wuro uga yo me to yiro we na do wa onu e je flu onu e yinra onu e ma je ahene le bo din bi lo o me le po din e kure we pon to jira mo ko to me wa yi bo onu e ko to din don we to jira mo ko to me le bo ado wuro uga ye le gbe to e ku to kure we pon to e gbe le yo me do tin te we pon to e gbe le ro yo me to din don we to e gbe le ye do wuro uga me kure ponto o jile wa ijonja wonu tan eni o tu enda agbe do de we do gbogbo tin o do ten do poro to ran ran tu me to nu iwa tu le me ye na pe go mo sigba enkan to egbe tan o me kure ponto egbe tan yan si sun si me kure ponto egbe tan nu jijo egbe tan e kolomo yaga gbodo ro o ga e wa ile ton yesu din bi ero agba na te gele to kuna sinu kan yo me na te do kuna sinu kan le yo me na te pon okun le lo ye na bo ro ton jirado ba anado kuna na wo gan de akotin de dai so de o ken tola e do ron bo do ron bo do ron bo do ron o me kure pon ta do ron so wo le ponu ara tin da gara ye yen na ron tin da gara e we ponu e do yo wa sin we lodo ama ko dogun di de ko jani tin do run do endo ye pe gowe e de tara ma tin do kuro di de ko jani tin do ro endo ada ngbe mo ro ngbe tin do kuro di de ko de to wona tin do ko ko wa yi e ne ma ra han wa bi basi me ne ma ra pe go ado na gbe kuro na wo gan de akote to o pe susu wa igodo na gani.
ton do ya won gba to se do ana ya won gba to se do mi wa wo to to fin awo to ti bi mi to pinpon ai ka wiwe ra o me wiwe o na ton le ai ka wiwe ra o me wiwe o na ton le mi to pinpon o wa lo ta foton o wa lo lesin owe o ta foton a po eton chenen o wa lo ta foton a po eton chenen e ma soze o vogme to mu le po yo le po se tin gba e do ai ka ye to le klo lo gbon ye se dale e ma se vogun gbon le to mi u le po ye po chan chan do jiwe sinu kan e ma se o vogun gbon de pe pe to ye po e no ku po sin chan chan ojo mi e na e no ku e we tin da yi ma na ye sun ga onu e tin do le e ma gbon bo na nu e daniel e tin do to ye po da ise da ki meta ki abeni go sin chenchen jo mi do po lowo ma olowo do po lo de ena ye nun je ka do po lo de ena ye e gbe tin do juro na ro na ye sun ga ma e ma so yo vo gbigbon de to chenchen mi po ye po ton gba pon peter bo e ma se vo gbigbon do peter po do colonius po sin chenchen e ma se vo gbigbon de to ye po do peter paul sela po chenchen ne ojo mi juwa ton gba to sisa olorun ju pe ewe ton egbe tinto ayime ye gba won ato odire ye ton me ye sona tebo se ai ka wiwo lodo ojijo wele ndo ye sona wa monga nise apego nise ju ko ye we mala san we do do e bona du ala tena jo mi ton olorun ka bi o pa gbe ton ta tori tori lo ye we to bibi o to no vo gbi mo de ma tinto chenchen ele ewe ma e to mi o lesun clowing e klo ye lewe e to mu lesun klo ewe e se ye do e so to mu lesun se do ga to jesu comment e do e ma yo vo gbigbon de to chenchen mi po ye po ton gba e to yi se do to ai ka klo na ye amo yi se ni ale je na wale ni enoki gbon yi se dale abraham lo gbon yi se dale samuel gbon yi se dale daniel lo gbon yi se dale Setak mechak abanigo gbon yi se darling bo yi se na lo egbe tin da yi me dide nu emi to bibi egbe jiku e ma ko so bi ogbere ye yi se da jiwa na se ye do so ofulu aye gba lotun me bo ye sun aso yi se gara jiwa na yi wewura so ofulu ponu gbigbla aye gba lotun me bo e ma se vogun mo to mu le podo ye le po sin chanchan gba pe yi se do to ai ka klo we na ye e na wa na do popo mi o me poton mi to timothy aweto tawe timothy aweto tawe apoe ton ko nu kun do poto e yo me de pepe soklo e de son onu ke la me e kon na yin nu sisa ye iton ke ye de do vo amo holo ni e ye de do vo e je na sisa o pe na ton ke ye wura we ton do aye na asan dagbe le po po afokunkun afokunkun awe tedo no hona won tuntun yo po we no ton ga sigba no ko dododo ho san die godo bo a je wesun todo e lo si godo tin bie edo no ko dododo yi se won yin po jijo opo ke ye ke no iro opuna to aika aika teya aika wiwe me ye no iro opuna to aika wiwe me ju po ya we e ko na e wiwe aika meton era na do popo mi o me poton mi to peter peter o ta tintan peter tintan o ta tintan claro vitonu seto ero claro o vitonu seto mai de do pe o koda kun meme pa fo we na di o vitonu seto to mai mi ne do da chade won tuntun koko gwenu tan to to ohun bi mi tan me apo poton se ba le eko ke yiro mi yin wiwe do mu we mi ni wiwe do to wa la do pa lo pa le po me o wa la lo pa le pa le po me wa lo le po to san me wa lo le po to kwedo me wa lo le po to gbonu o wa lo le po to gbonu kwedo to o wa lo le po po do yi se ran le po o wa lo le po po do ma yi se ran le po a mo na jiku ya we eno do to ko gbe le o tu eno mo o nu le po ran eto mi mo ran nu eto wa to nu glo ka bi nu eso to wa to gbangba o tu se gba pe lo clear de ye ko yin wiwe do me yiro mi ni mo we mu le sun do yin wiwe to o wa lo alopa lopa le po me mo fofo ton nu kun ro po afofo ton nu kun ro po na ye ko ran etondo
mi na wiwe na wiwe wa yen bi akone ipon pere ya mi wiwe mo e te wa so ya toli yun ti pa life lara mi wiwe bo toli en asiche ese ne lo din bi do a un tin do ayun e un tin do o kon do pode podo na we yan si ne po a asiche ne ko me gbe na asiche ohun etun ya ohun mi o gba o ma so juna se ohun etun ya ga lala mi wiwe na yen wiwe o tu so akota le me ja akota le me ju egbe ndopo lo yen wiwe so akunde me bi akunde bo me ji ku egbe ndopo lo yen we wiwe so nu gboro gboro gbangba daro ji we egbe ndopo lo wiwe we yen nu e somba mi do na tin do joro me go wa owo tan nu po e mi ma gbe ton so mo do boya mi na se wa lo owo lo si joro me go do lala ka bi mo e mi do na yin wa lo owo na pa ran kan bi o de we se do e na n gina wa sun ta gun me okay en do joro je ma tin na we na do wa sun ta gun me lo a n joro na yin wa lo owo na ye ni me tin no si mi bono gbogbe na mi di end of awala sun wiwe lo bo e ma gbogbuna bo na we silo mi do na mo do na ko won lo nu e sun bo mi do na de wiwe mi wiwe toli yen we wiwe di we we so mo bo mo we sun de yan si de pepe e mo nu e to wiwa ka bi matremo ndo na gbe wiwe jan we na tetu ji ku e wi wiwe gulu bo end of mi jira ji ku e we de to no me e mi jira no po do ji we po to no me nu do po wa mi na we ma do na no we me wi we le to ai ka ye to me na yo le we na mo ji ku ye we end of mi wiwe na yen wu e wiwe o tu pa bo ton ko nu kun awe to fi apo ko nu kun awe e do na mi do Lemi kole ani do mi tan le weto tonu sise mi to me ran gbigbo je owan yin meme sunu tan ma do klome mi no yin wana mi no zo tra la pot aika wiwe po mi yin wana mi no zo podo aika wiwe po ne yin wana mede podo aika wiwe po eyin wana mede po aika ma we po eni ma yin wa ina wan tun tun ni en and I you wanna mende to li je papa de otu eni man wan mo amo ye do wi wa ni en eh I you wanna mende but wan na lo ma ton so ai ka wuwe me ai ka ye kolo we ma to ne bi o to fi ma to mo yan na ne to fi ma to alele din to fi ma to ayen ma to ye ni gwa ho su mi sinu ne tin to fi o ka bo se to na o ko na che po mu but un se tona meme sun le un yin wona meme yon le podo aika wi we che po eyin onu ize wulade tin do fine eyin jijo ma we de tin do fine eyin o wa tuntun ale wa tuntun ton de tin do fine emi to mo yana eyin ko me hunu yin do ton de pepe tin do fine bo mi to won na do khia bo tonu le po wa jiwe mo to na nu emi to iwa le po mo bo eni lo to jiwe sinu kan eni mayin jijo ji koye we ton eni mayin o won ayina e ton son no edo mi wona minozo trala po aika wewe po mi wa atonto me tin diro atonto to fi mi to pinpon yedo wa lo wiwe eye kan fo etun lo do nungbo ale no ona e kan fo etun lo do din mi ni wa mi wa efesino teni apo eton ko nu kun aton na do hen o aika mi ton je yoyo apo eton ko nu kun ene to edo na mi ni meten do se o gbeto yoyo lo to ogo wo ni e ju ko we da to dodo podo nu gbo eton po me bi amo ere a podo wa lo we ton po o wiwe wa lo wiwe payo timo wala we gona ye wiwi wa timo na lo to nu en wintin wintin za na lo ren gbeto la yi se lo nwe 18 gamo anyen o wayi na gbonu ton o le we gbonu ton e mi na do ka gbeto la to le do mi ton bo yi na da da we ewe mo e te ewe eni maka na tun mo de jiku e po yen po na
she ba wala wela o ton son koto menungbo mo ya mele mo ka bi ma mo ye dondo we ka bi ma dondo lo ye wa nu de ye gbogbo na we ka bi lala o ye do me kan we ka bi nu ne pepe ye tre wa re we o ako ma gbedo eh jipe we nto wara be sanche ai kache nu le po jipe we tina bo atindo vivo dato dodo menelo do pon wala we dale na minister se o pe to ye yo lo dogo me ye dato dodo me eni me ni ke o tindo bo no te greto eni lo me di me de vole ye no lo do to jere kle ni me bo eni o to lele bono to lele to do te lo ko lo me ta lo vi israel ton le o we kan de ye to gbeji zinzina a mo gbeji zoni ye to zinzin to do te ndo ko lo me ye ma to nu kon ina ro ja ye gba pa gbe lo ton ji mi ma jo na do zo han na ro han gbe jesu ni mo ko ton mi do yi mi to yi bo to yi mi do se gba mi ma to nu kon yi bi o ta ton me me le le to ta ton me bi omo se gba ye gbadọ do tin lo polo me ye to yi azan bo to le bo to amọ ye gbadọ do tin lo polo me se gba o onu e mi to di do yi lo e to yi bo to yi bo to yi e na he we je ona e na gboko lawe bo ana fo gbe jesu ni lo to no bo nu ya akotin do to egbe e na yi nde pepe do eji na gbe jesu ni o no to eton o se lo po ble bu folo a mo ne yi do kona gbe jesu ni ona yi to eton onu a to wa le ko na ko lo ta ji ko ya we ton a da no te gele to amen jo de bo yi nu po lo to amen choga e hemi inu kan bon to yi bon to yi bo to yi bo to yi afore ba fore go be so gan kan o bi o de ese be ye so so gan kan o bi o de ese be ne ka tinu fine bon no te gele to amen bo e ma to nu kan yi han wa na gbe sanche be nu ne pe tinu fine bon sedo nu ne tinu fine bon to gan me che sando ego bo e ma to hemi inu kan be nu ne ka tinu fine e dunu na me bon jo o vi be na na do to nu mo ko ton wa bo ma so gan do tin bi do mo a e gbe din bi e ko yun a pe o ga azan gban ni wa yi gbon na mi ni black one we mi to wa le mo na nu e mi to wa le po mi ni meten do tin do ale bo mi na mo do mi to yi mo to ayira lo ke bo to ayira lo ke bo to aga bo to nu ko yi kaka bi azan gigono lo me tesronika tintan o ta ton tesronika Tesalonika tinta otaton apo eton guyawe na okunu no ni hemi sudoji na minister no tesusu ohun ayin mera ominozo podo ran gbeto lepo yedo dide mi to bi basiran mi dalido apo weaton apo eton weaton todo na erindo aika mi ton lodoto we magbledo meto owalo wiwe meto jikuyawe nukan ye do oto mi ton to gigo wa jesu kristi okuna mi ton wenu po me wiwe etan le popo eni wa eni lo to gbesan le po me to jesu come mi wa ogo atonto me di ogo atonto ye do alo eye klanovo po aika e gona onu do me vive division wa tolodon anye division ata lo pa tele die yo me jo ide na ho lo pete do krisi ele ko jamo bo ye na do en lo do go ye na do en na je gbonu pa pa po ye na di ke ho ni je mere vule si o to menga krisi ele ko jamo ye so na he mere vule zu a wule no na ko le wa krisi ton Isaiah ta kande apo eton chene. Ye wanda gbe no zioni ton. Ka o so da oji agayi. Ye wanda gbe Jerusalem ton. Ze o gbe to da ga pokuron po. Ze da ga ade bublo. Dora o to juda ton do. Mi pon jikwe mi ton. Ewa. Mi pon jikwe mi ton. Doebo doebe la gbeta etino juda po. Bo ye manado tindo ni ni awede pepe do pon kole wa eton dale e le koja to dire glinde memo e so le koja we na o me eton le e do to Matthew ta ko aton to afo eton chiropo verse 6 to zagbodo awe me akwadi do mo pon asusino ja mi to imbo pe
etiro mi ni meno lanu nu latolo mi ndona metino lenu mi tole meto todo mile do okuno eleko jamo mi ko tinu alewe aika we ko yitemema amon bodo kado vijuku eto mi ko wulawo na okolewa eton ena to amawaju na dona mele vole de mi mo alewedo de yule suso gamo alewedo mi ma ju na dona mele de mi mo ale aika ewe de yule suna mo aika wedo bo ye na lesun me ye clan do vo bo tino vive ye lo nu lato division ato eton nu ato we mi na pon to e ye lo me dimi o tintan die tintan mi to pinpon o me de dojo o gan uto ogan wuto nu gbono to ra o kole wa itan a we to de mende clado vo a we to po a kole wa itan po ajiji na kole wa itan ajiji iro come uno ai cano e pe na kole wa itan da ajiji tintan de mende de jo ogan wuto nu la tolo vive vive kole wa itan Zakaria to Zakaria ta chenen apo eton cheneto ero mi jaya mi vionu zioni to emi ze gbedo aga mi vionu zioni to emi mo a holu to da dewe a holu to da dewe ein dodono ma e ko tin do mon gan dodono edo etin to so deji bo ja eto anyway do do I lo e krisi e jawe na lo handi e jawe tintan na o won le ga gbe to le poton na o fle go gbe to le poton ayin bo de o jire lo to sise po bo zakali I lo vionu zioni to e jaya do na e mo da bobo ga vionu jose mo to e do aye go awon lo to e ja matthew ta konu kuno poton apo eton ene yero e le po iwa na ye ni meton do hendi yero nu e ko ndi do gbon o ye we gale darling po apo eton atonto apo eton atonto e do mi pon do na vionu zioni ton do pon a holo to ja de we ko me mio e do e jawe ko me mio na e ke kete kete de ji podo kete kete o vu de ji mo aweto mo nu aweto to fi mi to pinpon ale yi clan de vo ula wudo ayi na o kole wa eto ajiji ina gbele ko mo ba jiji we na so leko wa malaki otaton apo eton tintan do aye go yen do lison eto chira e go bu na so ula wu aliko lotonu kan che podo jipo emere mi to dindin ena wa je temple eto me ajiji yedo angeli alenu ton lo meke me ko me hun ko me ri me ko me vivi mi tante do aye go eja we okuna wa pele ton do e wa to mu la jiji vie mu la ji we epo na lo la na lo ku ku gan e ton ra yan ena so wa ajiji e wa edo to fi mo e wa ajiji tesronika tintan Tazanika tintan o taton apo eton tintan sigba gbo jire lopo won lopo ton dale meme sunu mi mi ma so dodo yen ni so to we rara mi gba pon afo awe na mi le sunyo e kese kese do azan okuna ton jade ajoto to ozamen ena wa ajiji ajiji ajiji joga ena wa mo ena gba wa jawe e do to afa tonton e do na wo ni na ye to dido mo jijo opo ginga po we na ayin na ta kwado an le po to yi dagbe mo o tedi mi to gbedu mi ta di ethiopian mi ta di ha amo gbe to le to susu bo jijo na tin to pile po e do wo ni na ye ran to do jijo opo ginga po wo ni nu we didan ajiji wa ota yeton kaladi de ajuru to yonu ke mokoji ye ma soto naga yo me ma komo won gale
okun na wa jiji bo yo mele ma sogan honga yo me ko wa le ton le bo gona o furu le yo me si ala gona o hu yo me si ala gona nu jijo ayo ton le krisi le ko ja bo we na krisi na le wa ye na da an ko so da krisi le ko ja ma ayo mo wa ye ko tori do we tenu gbon ni a na ne bo jo na gon le podo timi na bo le jirado na ba sin le to ale je je chuga ngbe jo na wa e we bo wa e bo wa e we mo mo wa ye gbe ta le tun si se do hun me a jijiro okunu na le ko wa bo e do ye ma so gana gan ye ma gan hon gan ni ne do esmo juwe to di do na mi to maluku o ta wi aton maluku ta wi aton a pa eton gba aton to transet e do e na tu mi to aliko na mi ma yan wonu na oku na lo na wa eyin tenu we ka bi to same ka bi ko klo lise ka bi to afonu to afo eton gba tonu kun ro poto 36 gigo wa ajiji eni ka mo mi to amrondo afo eton kande ewe aton 37 onu eyan to onu eyan do ran mi yen do ran o me popo mi to aliko mi to aliko mi to aliko ogunu mi ni kwale oluko ta konu kun ro po apo eton gban nu kun ene si gba mi ni pa emi lego vrabo aika mi ton ni kayin gigo flado dogbo agban na po nunu mu ogbeton po bo asan lona do wa mi ji ajiji ni omode pa imo opa awade kai ka tu e wa si soporo onu eyi ayun etan le po osogo to gbe santo etan to na toli ai komo huno ba ajo gameto gbe santo ni anu eyi ayun weke etan le po ah bravo bravo ai ka mi ton ni kai gigofla ai ka mi ton ni gigofla mo bo mi to pelu bo to nudu bo to esi meno bo to moto kun bo mi ago na gbe duro bo e do pon mo we ko le wa to na wa ajiji afalton gba ton ton transet na mo we na wa ye me poji do ke no no nu kun ma yi gba ton ji le po afalton kande ewe aton transet to kle le po e na to me po ran e do mi pa jale afalton gba tonun kun lo po se gba mi na ko mi de mo e jawe ho de we ya no ko de we we poponu e jawe tari nu asin wenu to nu asin wenu to lo ti sin wenu mo ye to duru we to nu do e to hun le obo to ko le gba e to aseda mo wa ajiji e wa ye jimo ye ma ga mo ye ma ga so we ti da okuna to me e lo mi no ko mi le to sale po me bo soran ba si o fe vive na mi ni de inu nu gro na mi de nu gro na do hon gaso nu ke po me ke to na wa jo gbodo na do chite to o vi gbeto tonu gan atonto nu atonto de I he gona ko me hun ai kai pe gan ra o kole wa to e se po ai kai gona ko me hun lori mo eto awule na yi sinu le eto awule na mewe le eto ye hin wule awu eto ye sise donu kan e gan yego bo tonu kun pe yego eto yiye bo toni ni eto la po de sesan ayan godo nu e na hin nu kun etan ton le nu e na ton ba ka eto na lo golf la le eto ye ko clarity division ato jupe otan nu kun pe nu go to jupe otan mi na wa ni lo po do ko mo un ko ma eto tu certain na no tenu country ma ba na do wa bo eto to ka te gan ya yi so blank do amo e na e e tell to wa jona domo ile ton so alo chime na certain so gan kun ari odo memo e so gan no ti aliology I don't know pai kwali na ta to gbe to lo lo sun papa dia dro na do to alo gona le yo me ajo na do don ton so onu e nyira onu ayin eton le mele yo lo sun ye so gan jo de na
nous étions en cona dona et encore dona mentole, yo mi atro dinte po, na le gua lanale, every basi en an ba wanawe, ba anan non te glepo home, un po home diarepo, ba ne pepe mi wahemi, nous mi tredon, nous mi basi, un modona nende toche, nous e somme yona unye, et ne tundra, mi wula on a colera au kunoton, et awa to quick mo a bo wello, ni awa to quick ma downward somme etole, ni awa to quick ma le grun ya ko dometole d'allergie. Anando, a ete ka into klati gan, ete to wami bondo tasien somo, ye katino bibeli ma, ye so gan kia bibeli etoma, ye so gan wula wana yedi nama, a de ente do wosundo bodo etombo to ye nyan so, unjo na do genye, ton so, o bestan yana ka eton lame, na do genye wa a uwe mena o kolwa kresiton, somo we, ye to nun kokona yindo mi, ba wale sumado gano, a lo to lepo awa mwana awa mwana a lo to lo go a so gan wane mo cho gan bodo ma wane edu e son mingiro kome hon kome kome tirado o tenongle o tukbibo mingiro o tukbibo na lo note na yo metino un vume la kole wa etone na yo le son meten do na o brondo o ho kambio lo mene e so gan note o so we o kuno eton tonji mene e so gan note ten we tome bo yo le so so gan do mi o metino Alo wiwe aika wiwe le mi to pinpon malaki malaki otaton malaki otaton apoeton aton edo nando elaija doye ko yenando elaija yewonu lo ran mi wepo azanda ho osinu kuno ton lo nando wa apoeton chiropo apo chiropo mi ule bonasono le aika otole tondo ovilede bodo aika ovile tondo oto yetan lede Nyeni kawa boyi, oya sake de do, ho aik balo. E donan mento kolosi o tatinta, kolosi, kolosi nou le, o tatinta apoye ton gman, e we awe, apoye ton gman, e we, awe to, meke, meke, yeweko, yeweko menton to di do, to ho kona o mendo kolopo, to ho kona, Mendo kulopo anye o towa dinwe Wa to ho kona o vinyon nou etan Anye o vinyon lò E wa to nungi blo akpo Koma etan po bo tolo do Ete a de wapine ete to a to mowa Bo vi lò o vinyon lò Kakache ndo do to to etan E wa to li do Ete a to kika ete to a to Ho kambio ete to a do e da Onyi wana vie Onyi wana na we me njura dade Bo da wile e jepine bo ton vi lò bo vun yon si lo dinbe e wa ta fun opo do to e ton po e jo na do won le ga ton son ogbesan e odi ona ogbesan gbigbe ogbesan ma jesi ayan ye no wa mo na mi ma wo le na mi jo na do fle go wo le na mi jo na bi adana ka ye ton ton son o fulu ayan ton me son ali oyin ra kan le me son ali oyin ra ye ton le ji bo mi jo na lo ran e pe gan ra ko le wa kresi ton bo ye no e do akwa vun na e a kwa bun kakaji akakaji ayin do kwa bun na oyinra kan ye ton kakaji ayin do kwa bun jagoda gbasa ye ton iran bi onu kun so ye bo na to afun o serewe ayin aduna tin do to gbigbo mo bo e mai mo ala hombo la jo aso to do to nle po me ananda ro njuro hun kan jo jesu ton mi lo na gbe tin do to gbigbo ni lo mi to aso wa na ma do podo mi to ku na sen na ogbe ma do podo e na tu bo mele na tindo awule me bula le ko wa kuno ti bo pola apostle edo me mule to je ro kodo bo to o kona o mendo kulopo bo to pinpin o mendo kulopo to nu yen le po me na mi ni do hen o mendo kulopo pe gan to christ jesu me o kuno ni gan do kulopo me po to pe gan gunu o kuno ni hen ye pe gan o kuno ni hen ye pe gan bo so hen mi wula wo bo wula wo na mi na kole wa okuru na ton to jesu nko me era e ko do iran mi e ko so hen mi nyo a po azize la na lo je ona edo mi na tin lo alewe mi na wule mi na ka ho bi o mi na so be nka tin lo alewe be alo che din bi e ma na te credo sin wi donu onu jijo oyinra de ton o pe de nu jijo do wendo me be on tin lo ai ka wiwe alewe to bonu polo to nu ngoro ya be aika wiwe lo aika wiwe che lo be ewe somo be nko wula opo na kolewa kristi jesu tan
but edo mi na era ke mi pe gan na ko le wa crazy don un ko de do de akoto awule ana gbe gbo ti awule me to jesu in come onu e lo hen onu e lo nunde malayi ton san lo ti me nunde malayi san ika ti me de ato mo wa na de wetin bi e mo donado ko le ponu ato gbe san to ble pon pe nka wula wo ni anyun e boya to za kokulu do se oju es okunu mi ton so kan wa pore peponu eden tun ni ajura mo exam ble pon bo be ne ka to kese e so gan kun la li o che do bo nu en ko wale ana ya jira nu mo ko ton le to me wenu bo wore pepon de okunu tre wa wore pepon de ofon lo tre donu lo ana ye to jesu in come bo me jugu e to di do mo mi ni pona ye bo gokore bo don ye wa bo ngi o me kwa calvary mi ni gan ye mi ni gan ye mo le dio bo kla ye do bona okulu no okulu na to ron ron na we doji amra lesun nu chi kona amra le ko do godo bo me ji ata san wa do le me godo atele ye po do ye po ye o le po do ye po popo mi ton na je ona to jesu in come bon ami ni fono ti apo mi ton yi din bi po do na okuna to de me okuna ko do ko na mi ma bo mi do na do gbonora mi de na okro we okro na ton lo o mele we ai ka me ton lo eni me ten lo jo bo mi ni me ten lo wula o na okole wa krisi ton to jesu in come.